Grønland og Fyn, med Malling, Lars Lykke, Tintin og Jens Lyn, som superstars på Netflix og Zentropa.